0: partida. Dos, tres, vaste, si o no, y patatar. Nagrix, vaste, papi, amadi, que patatar. Aquí, Beverix, vaste, si o no, salvas una fútbol de piegue. Y a un can, con los vaste, si o no, hace, para el catalice, cosa le has matado, has querido más trampa, para ganar, has de calor para ti.
1: Has patado, si te has de no, si o va.
0: Yo mismo, en tal, tal, tal, que patas, si ni gran, y no, pues, a la clase.
1: Porque, yo, bien, hay, no, si es tan, ya, son, pues, eso. Y si es, que, si es, el doctor, si es, que, a ti, con el, tú, no sa mutu chicken sauce crazy ha.
0: Parte ki nasa ta prendibru surgery, heart surgery ta ka general surgery, pasuti seva, nak tan antiro visesake ta ta dwara, chichas kara jai.
1: Chovisa ghanta, digital x-ray, video x-ray, ECG ta ta, iko, mutu x-ray seva uprabda ba. Shvira sampana, lepko seva uprabda ba. Kera lesi soko mupa angina, nasa ta apkila, nakwara, nito na, gira me rupana kya, physiotherapy ta ta, ekupinza therapy, pidi masi, उपचार कैसे था
0: नसा तब गिरे बिना भी अंतन के बिना ऑपरेशन फिजियो थेरापी तक एक उपचार थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: तो किस घंटा एम्बुलेंस को व्यवस्था करेगी बा ऐसा है नागरिक एक पल महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक को कर समस्या में 10% छूट के व्यवस्था करेगी बा कोशिश अस्पताल प्रणाली बासकरी शाखा 5 बासकरी बगिया तुरंत पेट्रोल पंप दक्षिण गाजा
0: संपर्क नंबर 084-4-00-1-92 और 084-4-00-2-10 पास करिए बगिया संसदीय फोन को 11-14